a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Grad u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250 608 te na tehnograd.

0: ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.
1: Enjoy the music.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Aščinici, Sarajka Bulevar, potreban radnik na radnom mjestu, dostavljač. Za sve informacije i prijave, obratite se lično u Aščinici Sarajka, Bulevar, Tuzla.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici, Radio Kameleon.
4: Gledam na sat, a gde si ti?

0: Kamaleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kamaleon.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinica, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com. Enjoy the music. Kameleon. Zašto kero

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Pismo moja, isidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš po...

0: ready and listen to this.
1: Hello, Radio Chameleon. Hello.
2: Nije krava, nije konj, nije majmun, nije slon.

0: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio. Kameleon.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: saobraćaj nije samo skup pravila, to je sistem koji zahtjeva potpunu odgovornost svih učesnika. Ove sekunde mogu da mijenjaju sve. Brzina, neopreznost. Mislili ste da ste bezbjedni, ali jedna greška, jedan trenutak nepažnje i sve se mijenja. Zamislite da je vaše dijete u tom automobilu ili neko ko vam je drag. Da li biste tada vozili isto? Vaš život, vaša odgovornost. Uzmite ga ozbiljno. Ne čekajte da bude prekasno.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.